Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonu propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Mami Besimi od kćerke Fatme i zeta Suvada Velića sve najbolje i najljepše u životu. Sretan 70. rođendan, mama. Sretan 70. rođendan majki Besimi od unuka Sedine, Selme, Sabita, Esmire i Sedina. Volimo te, majka.

Jezdim nad pučinama Hvara, na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
2: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radija Bosanska Krupa slijedi emitovanje 17. redovne sjednice Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa, održane u srijedu 6. maja 2026. godine.
3: Dame i gospodo, himna Bosne i Hercegovine.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
0: Usluge profesionalnog zavarivanja.
1: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih

Dobar vam dan, dobri ljudi. Dobrodošli u naše novo, ukupno 92. izdanje emisije Muzička kutija u programu Radija Bosanska Krupa. Ovo je emisija posvećena muzici i svim muzičkim zbivanjima u svijetu muzike. Emisiju Muzička kutija, kao što već znate, pripremamo i emitujemo svakog petka od 15:30, a reemitujemo nedjeljom od 20:00. I sadržaje današnje emisije izdvajamo. Rolling Stonesi najavili izlazak novog albuma pod nazivom Foreign Tongues. Donosi 14 novih pjesama. Grupa Konvoj rasplansala sarajevsku publiku u BKC-u, noć ispunjena emocijama i nostalgičnim hitovima. Koncert Indeksi i prijatelji naredne sedmice u Zetri, povodom dana općine Centar. Nedeljko Bilkić 21. maja će održati prvi veliki koncert u Sarajevu. Mirza Selimović objavio novu pjesmu koju je pisala Beba Balašević, posvećena njenoj majci i njegovom ocu. Nakon velikog životnog jubileja i snimanja u legendarnom Abbey Road studiju, Željko Bebek predstavlja novi singl pod nazivom Voli me do neba, pjesmu koja već na prvo slušanje osvaja emocijom i prepoznatljivim vokalom. Ukratko, sve o muzici u emisiji u programu Radija Bosanska Krupa pod nazivom Muzička kutija, svako

Grupa Konvoj održala je koncert u Bosanskom kulturnom centru u okviru manifestacije Dani kantona Sarajevu, a brojna publika ispunila je dvoranu do posljednjeg mjesta. Noć je protekla u izuzetnoj atmosferi, uz poznatu energiju benda i vidno raspoloženu publiku koja je od prvih taktova pratila svaki stih. Posjetioci su zajedno sa bendom pjevali najveće hitove, a dvoranom su se tokom cijelog koncerta smjenjivali aplauzi i ovacije. Konvoj je izveo neke od svojih najpoznatijih pjesama, među kojima su Kad zablude me ostave, Ljubav ima razloge, Ja ne znam ko si ti i Evergreen, što je dodatno doprinjelo emotivnoj atmosferi večeri. Ovaj nastup dio je bogatog programa manifestacije koja traje od 2. do 9. maja i obuhvata niz kulturnih sadržaja, uključujući koncerte, izložbe i predstave na više lokacija širom kantona Sarajevo. Organizatori su ranije najavili da je ulaz na sve programe besplatan, ali je zbog ograničenog broja mjesta u dvorani bilo potrebno preuzeti ulaznice u biletarnici BKC-a. Grupa Konvoj, koja na muzičkoj sceni djeluje decenijama, poznata je po emotivnim baladama i spoju pop i rock zvuka, a njihovi koncerti u Sarajevu tradicionalno privlače velike broj publike uz odličnu atmosferu. Nakon ovog koncerta, program Dana kantona Sarajevo nastavlja se i narednih dana drugim muzičkim i kulturnim događajima u glavnom gradu Bosne.